0: ام فرموديا پيشوا ترمذي روايتي كردوا
1: اللهم انت ربي لا
0: هر کس يك ايوارا بيقين و ام ذكر بله او شو بمري دا چيتا بهشتوا و هر کس بياني بيقين و بله اگر او روجه بمري دا چيتا بهشتوا ذكر كش